امریکا ۽ ایران جا هڪ ڀيرو ٻيهر هڪ ٻئي تي ميزائل ۽ ڊرون حملا، ٻنهي ملڪن جا هڪ ٻئي تي اگراهي ۽ جنگ بندي معاهدي جي ڀنڪڙي کرڻ جا الزام، بازارن انقلاب جي کويت ۽ بحرين ۾ امریکی فوجن ۽ سامونڈي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ، ایرانی میڈیا موجب آبنا هرمز ۾ ایرانی آئل ٽينڪر تي حملي جي جواب ۾ ايرانی فوج ڪاروائي ڪئي، امریکا جي ففٿ فليٽ هيڊ ڪوارٽر ۽ ايئر بيسز کي نشانو بڻايو، امریکی سینٹ کام چيو آهي ته ایران جا بیلسٹک ميزائل ۽ ڈرون حملا ناڪام بڻايا ويا آهن، جوابي ڪاروائي ڪندي ایرانی قسم بيٽ ۾ فوجي ٹھڪانن کي نشانو بڻايو، ايران پاران فائر ڪيل ڪو به ميزائل نشاني تي ناهي لڳو، کويت تي فائر ڪيل ٻه ميزائل رستي ۾ ڪري پيا، بحرين مٿان فائر ڪيل ٽي ميزائل امریکی ۽ بحريني فوج کي رهيا، امریکی بحري جهازن تي ٽي ڈرون حملا ناڪام بڻايا ويا،

ایران ۽ امريكا جا هڪ ٻئي تي حملن بعد سفارتي ڪوششون تيز. ايراني پرڏيهي وزير عباس عراقچي جا پاڪستان، سعودي عرب، ترڪيا، قطر، مصر ۽ فرانس جي اڳواڻن سان رابطا. ایرانی پرڏيهي وزارت موجب عباس عراقچي پاڪستان جي فيلڊ مارشل آصف علي ۽ ٻين ملڪن جي قيادت سان صورتحال تي ڳالهه ٻولهه ڪئي آهي. امریکا ایران جا هڪ ڀيرو ٻيهر هڪ ٻئي تي ميزائل ۽ ڊرون حملا. ٻنهي ملڪن جا هڪ ٻئي تي اگراهي ۽ جنگ بندي واعدي جي ڀنڪڙي ڪرڻ جا الزام. بازارن انقلاب جي قوت ۽ بحرن ۾ امریکی فوجي اڏن ۽ سامونڊي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعوا. بازارن انقلاب چيو آهي ته آبنا هرمز ۾ ايراني آئل ٽينڪر تي حملي جي جواب ۾ ڪاروائي ڪئي. امریکا جي ففٿ فليٽ ڪوارٽرز ۽ ايئر بيسز کي نشانو بڻايو. ايندڙ جواب وڌيڪ سخت هوندو. امریکی سينٽڪام چيو آهي ته ايران جا بيلسٽڪ ميزائل ۽ ڊرون حملا ناڪام بڻايا ويا آهن. جوابي ڪاروائي ڪندي ایرانی کشم بیٹ میں فوجی ٹھکانن کے نشانوں بنایا. ایرانی میزائل نشانے تے نہ لگا. کویت تے فائر کیل ب میزائل رستے میں گری پیا. بحرین متھا فائر کیل ٹے میزائل امریکی ہیں بحرینی فوج کرایا. امریکی بحری جہازن تے ٹے ڈرون حملہ ناکام بنایا ویا. کویت پارا ملک

ایران ۽ آمريڪا جي هڪ ٻئي تي حملن بعد سفارتي ڪوششون تيز. ايراني پرڏيهي وزير عباس راقچي جا پاڪستان، سعودي عرب، ترڪيا، قطر، مصر ۽ فرانس جي اڳواڻن سان رابطا. ایرانی پرڏيهي وزارت موجب عباس راقچي پاڪستان جي فيلڊ مارشل آصف منير ۽ ٻين ملڪن جي قيادت سان صورتحال تي ڳالهه ٻولهه ڪئي.